pitanje štorija o Nadalinu. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kaća sam ja, a najskoli kad pere...

0: s radija.
1: Vrijeme danas.
2: I evo, kažu meteorolozi, danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuju se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalni pljuskovi, ponegde praćeni grmljavinom. Kada je u pitanju temperatura od 17 do 23 na jugu do 26 jutarnja, dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura 19, dnevna oko 34 stepena. Eto, tako kažu meteorolozi, dakle nadamo se tim pljuskovima, trenutna temperatura je 17 stepeni, biće vruće i danas, ali eto polažemo nadu u te pljuskove koji su meteorolozi najavili.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Da, slušali znamenje moje domovine, idemo dalje, 7 sati i 33 minuta, želimo vam dobro jutro. Kada su u pitanju radarske kontrole, od 9 do 11 sati vršit će se u Trčinu, u Lješevu od 10 i 30 do 11 sati i 30 minuta i ulici Džemala Bjedića večeras od 21 do 22 sata. Evo, čuli ste, ne mijenjajte frekvenciju, evo jutros je ugodno vrijeme, kažu meteorolozi, čuli ste, moglo bi biti nekog pljuska u popodnevnim satima, pa nadamo se da će tako i da bude.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pratite jutarnji program, 8 sati i 27 minuta, evo jutro si ugodno vrijeme, kažu meteorolozi, danas bi moglo biti malo pljuskove, pa se iskreno nadamo da će tako i da bude. Uživajte u dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta osma? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar je i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

Radite jutarnji program, 10 sati i 8 minuta, idemo dalje. Na našoj web stranici možete pročitati dakle, tekst, a vezan je za Molimu Džalalić. Naime, svaki poziv nosi svoju odgovornost, ali rijetki su oni u kojima čovjek istovremeno gradi znanje, oblikuje karakter,

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, želimo vam dobar dan, dobrodošli ponovo na talase Radija Vogoša, uživali ste u dobrim stranim hitovima, nastavljamo druženje, ostanite uz nas, 11 sati 49 i po minuta.

I evo tačno je 12 sati i 9 minuta, naime obzirom da je petak, vikend pred nama, a mnogi od vas će u popodnevnim satima ka moru, morat ćete preko granice. Evo kažu iz Bihamka u ovom trenutku, duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica,

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I da, upravo tako. Dobar dan, dobro nam došli u popodnevno druženje na talasima Radija Vogošća, tačno je 13 sati i 31 minut. Izuzetno je sparno vrijeme, vruće, kažu meteorolozi, moglo bi negdje biti pljuskova, ali eto, sad za sad nema poneki oblak, ali ništa pretjerano. Idemo svirati, slušati dobru muziku, možda vas ova pjesma malo razladi, kaže Zima mi je zima.

osigura potpunu nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije. Eto, čuli ste za inicijativu, idemo dalje, svirat ćemo, slušati dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, tačno je 13 sati 41 minut.

Nama bi bilo zaista drago da ide malo kiše, ali vidjet ćemo, kažu meteorolozi. Evo, dakle, prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, danas veći dio dana pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima, kada je u pitanju temperatura i danas do 37, odnosno na jugu zemlje do 41 stepen. Eto, tako kažu meteorolozi. Kada je u pitanju Sarajevo, evo, sutra meteorolozi najavljuju prije podne pljusak i možda čak malo grmljavine, temperatura 17, jutarnja, dnevna 28, drugi dan vikenda sunčano, temperatura 31 stepen, početak naredne sedmice opet sunčano i temperatura do 32 stepena.

Upravo tako, Bože zdravlja, što kažu dečki iz benda Letu Štuke. Vama želimo još jednom dobar dan, 14 sati i 1 minut, idemo dalje sa informacijama. Dvojica od 11 zeničkih rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog lošeg zdravstvenog stanja bili su prinuđeni napustiti jamu raspotočju u kojoj su pre

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: I evo u 14 sati i 7 minuta ja ću se lijepo pozdraviti sa vama, zahvaliti vam što ste bili do ovog trenutka uz program Radija Vogoša, svakako poziv da ostanete i dalje. U nastavku programa kolegica Azra Grbo druži se sa vama, dobre muzike, dobre zabave, aktualne informacije neće faliti, stoga poziv da ostanete i dalje uz program Radija Vogoša. Ukoliko putujete želimo vam sretan put, ukoliko dakle idete na more još bolje, dakle da se lijepo provedete, odmorite i nemojte se nervirati ukoliko bude gužve, a bit će, da vam pravo kažemo, na graničnim prelazima, no idete na more, idete na odmor, nema potrebe za nerviranje. Još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša, ostanite i dalje uz nas, kako rekoh, nešto kasnije pozdravit će vas kolegica Azra Grbo.

0: Voguša. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar je i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM.

Poštovani slušaoci programa Radija Vogošća, želimo vam još jednom dobar dan, ovaj put dobrodošlicu u emisiju Pisma iz Komšiluka. Sa vama se družimo sve do 17 sati, ja opet sve u množini sa vama se družim do 17 sati. Ispunjavamo vaše muzičke želje, znači možete nas pozivati na broj telefona 434888, a možete nam i pisati na Viber broj 062045118. Sve ste vi to zapravo čuli u ovom sjajnom džingu. Znači, u pitanju je narodna muzika, zamolću vas ako nije problem da ne puštam uvijek iste pjesme, izvođači naravno otprilike to su ti koji ih volite, ali eto da malo mijenjamo, znači i da čujemo neke pjesme koje možda odavno nisu bile na našoj listi. I nemamo to u folderu i tako spremno, sve što poželite, sve će da ide. E da vidimo šta nam je računar pripremio za sami pozdrav. Halmo Slimović, o jarane, jarane. Ono kad te jaran izda, pa da čujemo kako je to.

Radio Vogošća. Znači, na samom početku smo emisije Pisma iz komšiluka, poštovani slušalci, evo dobili smo prvu poruku, Ibro Bublin, jednostavno, pjesma je fantastična, genijalna, trenutno je nemamo u folderu, ali sad ću ja to da pripremim, a do tada, za dragi slušalce našeg programa u dalekoj Americi, evo javili su se prije nekoliko dana, nisu uspjeli da nas dobiju, pokušavali su nešto preko Facebooka, ovog radijskog, pa nije u funkciji, znači, muzička želja je bila Halt Bešlić, domovinu u srcu te nosi. To je jedna od najljepših Haldovih pjesama, jako stara, pa evo, uživajte dok ja pripremim Ibru.

0: Radio Vogošća.
1: I dalje ste na talasima Radio Vogošća, poštovani slušaoci, čao Raja, vidimo se, evo kolege odlaze na odmor, lijepo se provedite, uživajte, nadam se, dragi naši, da ćete i vi uskoro odmarati. Rekoh ja, znači, Dževad nam je tražio pjesmu od Ibre Bublina Jednostavno, evo Jednostavno na listi, pa snaći ćemo se za ostale pozdrave, želje i sve ostalo, znači imamo ih još nekoliko, imam pune ruke posla. Ibro Bublin, Jednostavno. Genijalna pjesma.

Izvinjavam se, dragi moji, znači muzička želja je bila Ibro Bublin, jednostavno sad je na listi, pa evo vidjet ćemo je li sve ok. Znači još jedna želja, može li nešto staro od Kemala Malučića? Može, gdje si sada, leptirice moja, pa onda idemo sa ostalim muzičkim željama. Ovo je emisija Pismo iz komšiluka, vi ste na talasima Radija Vogošća, uživajte, javljajte nam se i putem telefona i putem Viber poruka.

0: Poštovani slušalci, tačno je 16 sati i dalje se družimo sa vama. Rekla sam malo prije da je Tarik tražio Enesa Begovića i Zelenu Rijeku, ona je već tu na listi. Znači, Sabiri nismo mogli ispuniti ovu želju, ovu grožu nikako ne mogu da skinem, nemam pojma. Uglavnom, pitala je može li ići Šemsa i Tugo moja, kome da te pričam. I zvoni nam telefon, samo sekundicu. Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Halo, selam, Nana i sama.
0: Alikumu selam, draga Nano. Ma dobro, vala.
1: Jel se, morla?
0: Ma nis, ma jok, ja volim raditi, ja sam rodoholčar. Ima li kiše u Hadžićima? Evo
1: nema,
0: nešto grmi u Bogošći.
1: Nema.
0: Boga mi evo počela je padat, gledam kroz prozor sipi.
1: Vjeruj to, da hoće, a hoće me, ja po nogama i po osjećim. To je vremenska prognoza.
0: Kako je vama danas bilo, je li vam bilo
1: pa
0: toplo?
1: Dobro, dobro sam opet,
0: deveras.
1: Malo jest pritisak pred ovo vrijeme, ovako uvijek to men tako to reaguje, ali eto šta
0: ćete. A sve polako, šta ćete,
1: sve
0: dragana?
1: Sve opet mogu, sve ništa nije, sve se može izdržati. Kad
0: tako je, tako je, samo lijepo i pozitivno.
1: Jeste, samo nek nije nešto previše, a ovako ono malo, što kaže doktor Nana, kaže, pitam kako zna, odlično.
0: Odlično, do, tako i treba,
1: Božja pomoć, tako je i bit će dobro, nadat se, pa...
0: Recite vi meni, Nano, sviđala vam se ova muzika koju su danas birali naši slušalci, je li da dobro sve?
1: Ma sve dobro, svakako, ko što reknu, ko zalogaj dobro.
0: Dobro, koju vi danas pjesmu želite čuti?
1: Ako ja bi, ako može od Rize Urate i U moj san.
0: Rizo Hamdović.
1: Jeste.
0: Rizo Hamdović, ajde
1: ako
0: vidjet ćemo.
1: Ako ne bude tam, može nešto drugo od Rize.
0: Dobro, vratite U moj san, znači,
1: jeste.
0: Dobro. Hvala mnogo,
1: ajde,
0: prijatno, slušaj, alaikum selam, slušajte nas i dalje, draga Nano. Uživajte na talasima Radija Vogošća, vratite U moj san, da ne zaboravim. Enes Begović, Zelena Rijeka i rekao, Sabira je pitala može li onda Šemsa, Suljaković, Tugo moja, kome da te pričam, legendarna Šemsa Suljaković. Ma može, idu hladno.

Dobro, idemo dalje pismenjskom šiluka i dalje se družimo, 16 sati i 11 minuta. Rizo Hamdević za Dragu Nanu, Vratite, valjda se tako zove pjesma. E sad, jel Vratite u moj san, jel tako, sad ćemo čut zajedno. A nakon toga, za jednog Bogošćanina koji redovno sluša naš program, tražio je pjesmu od Fazlije, kaže za dušmane. Pa hajde, uživajte.

16. sati i Haman 29 minuta. Poštovani slušaoci, i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Ostalo nam je otprilike još pola sata druženja. Dobili smo još jednu poruku. Poruku od Renate, kaže: pozdravi sunčanog olova, najbolji ste. Radio, može li muzička Sinan Sakić, nek puknu dušmani? Može, Sinan Sakić je na listi, nek puknu dušmani. Evo danas neke poruke dušmanima, nisam znala da ljudi imaju toliko dušmana. U svakom slučaju, nadamo se da je ova malo življa onako, da se ne uspavamo. U Bogošći trenutno oblačno, nema kiše, nadamo se da će biti, prije svega zbog zelenila, zbog hortikulture, zbog poljoprivrede, zbog životinja i svega ostalog. Znači, ide Sinan Sakić, nek puknu dušmani, ali prije toga Miroslav Ilić: polomiću čaše od kristala za jednog gorštaka.

0: lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Marketing. Što bi rekao Hadži Bek?
3: Otio sam vam nešto rijet u vrancima. Ali ne ima vrašta, koka to nije više ko što je bilo, jer ni rad, a ni radnici nisu više cijenjeni i poštovani ko što su bili birvaktile. A narod bi urani za 1. maj, pa pod Faletića, Vasnog, Hana, Darive, Vrela Bosne, jel druge meraje, pa bi se prostri kake, deke, jel ponjave, nosile su se i tenđere, vario se i peko krompir. Sve je disalo jednom dušom i sve se radilo zajedno. Išlo i staro i mlado, a najviše momci i cure. Sa uranaka se najviše ženilo i udavalo. Momci bi uberi šipku, pa bi omahni curu koju su zabegenisali po golim nogama, pa ako je ona begenisala tog momka, plaha bi joj bilo milo što je nju ošino. A neke su one najljepše znale doći kući pune masnica, ne ima kojih nije ošino, bi vas zabegenisu. Pridakšan bi se vraćaj kućama, matere bi nosile onu manju djecu, pozaspalu, na ramcima. Sinovi su sjedili očajima za vratom, a pijanog jarana su vukla po dvojca jarana zagrljeni između se. Sve sa pjesmom, smijehom i radošću od srca i pune duše. Narod se znao veselit, a neko danas sve nešto

što nazor. Zadnju paru dadoše na rakijetinu mezetlike, okreću janjce, a onda uzajmljuju jedu poparu do kraja mjeseca. Allah se lamet. Ona ima se vala rašta, ni teferčit, ni proslavljat, kad meščini radnici ne imaju kakvih prava ko što smo mi imali, a i ne radi se vala ko što smo mi radili. Sad se sjete rada samo kad se teferči i kad se ne radi. Nisu naši stari džave govorili, ko spiska sve u gujcu, popeće mu se gujca za vrat.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve otprilike što smo pripremili za ovo poslijepodne izdanje za petak 7. avgust 2026. godine. Ja sam naravno i dalje tu sa vama. Moje ime je Azra Grbo. Želim vam ugodan ostatak večera i svakako pratite Bogošćansku hroniku od 17 sati.

0: ulici i dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
1: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
3: Sve zato.
0: Sjetimo li se januara prošle godine? Sjetit ćemo se.
1: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
4: slušalcima.
5: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuvaj je u sećanju i

Tvoj sam i nisam tvoj. Nju gledam očima, a tebe srce. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe imam život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Bilo je strašno da li gradi, zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale, a ja sam sam u ovom gradu.

0: Ovo je strašno veli grad i sad tu nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

pomisli tome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak.

0: neka da nam dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi bogat nikako zadovoljno, ne žao mi ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Ja da ga daraču oni snimati.
0: Pođi od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Ovo kriza, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo.

času znali. Virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času znali.